0: Dette frokostshowet på 1FM. Vi skal snart ha underholdningsnyheter.
1: Der det snart klart for en ny sesong med Farmen, og det nye regler som står på spill. Det får du høre om snart.

0: Petter Northug, en landsforræder.
1: Såpass, ja.
0: Ja, det sier Helene Olofsen.
1: Oi, også hun da, som så blid og positiv hele tiden.
0: Ja, men når Petter Northug skal være med på...
1: Skal vi danse i Sverige?
0: Nettopp.
1: Ja, da han en landsforræder.
0: Da en landsforræder,
1: ja. Ja, på samme måte som Marcus Martinus, som stilte som Eurovision-deltagere for Sverige.
0: Ja, men Petter Northug, han har jo konkurrert såpass mye mot svenskene og slått dem med skisporet. Altså, hvorfor i hele verden vil han danse for Sverige? Jeg skjønner det ikke helt.
1: Nei, det... Det kan man jo lure på, men samtidig da så det jo all den der hetsingen mot Sverige som har gjort han populær det og kjent det. I Sverige. Så det kan jo hende det derfor de har spurt da.
0: Ja, jeg skjønner jo at han blir spurt og at de vil ha han med, men at han takker ja. Tja.
1: Det litt mer overraskende.
0: Ja. Vi tåler jo
1: litt PR-godt da.
0: så er det kanskje noen penger der også. Det på samme måte tenkes. Som at det var ganske overraskende når han stilte opp I reklame for Burger King.
1: Ja, han har jo hatt et lengre samarbeid med Burger King,
0: han. Har det.
1: Det jo Northug-burgere all over the menu.
0: Ja, men vi tåler jo at folk handler på IKEA, kjører Volvo og spiser kjøttboller. Men når det kommer til at Northug drar en cha-cha-cha for Sverige, da reagerer vi.
1: Da reagerer I hvert fall Helene Olofsen.

0: Dette frokostshowet på 1FM. Vi skal snart ha underholdningsnyheter.
1: Der det snart klart for en ny sesong med Farmen, og det nye regler som står på spill. Det får du høre om snart.